0: Rakita sa të kosong tujo, po in sëmbile.
1: Klata energy, klata energy. It's cause on the move. Në buhe prejudice. Demo dhe të pi, demo dhe të pi.